0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Selamat ngarib dengan Rose Kawa ngelat ngarib gulai ngau pengarik kami hari YFM Sibu.